0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Yuflet Zari i Türkiye.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Da Türkiye Radio da.
15: خصوم ترکیه‌ای زاین رادیو گایانه.
16: Petersi Radio Sadburi Türkiye Skma.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aici Radio Voce Türkiye.
19: Говорит Голос Türkiye.
4: Эфирда Türkiye Ovası.
18: Gepleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Giderli Amuriyet Türkiye.
14: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hongia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.